0: Bot.
1: Želi me sve su mogli bot, ali po vrata Vinkine, ja, Vinki, to si bolan. Ej! Afroma, are kreman. Tu sa tako, kom se mogu koliko? Tu sa? Tu sa?